0: Magandang umaga, Pilipinas. Mayong buntag, Bohol. Welcome na sa pag-aigsoon sa inyong kinaham nga tulumanon matag buntag ang inyong alagad. Karong adlawa, Huwebes mga higala, pisa 16 ning bulan sa Hulyo. O piyesta karon sa lungsod sa Balilihan. Naapoy parte ka pista diha sa Taluto. Naapoy dito sa parte sa Baclayon. O happy fiesta. Sa buwan pa nga fiesta na to karong buntag ha. O mga mainito na itong panibaya sa itong mga igsoon din sa itong dakbayan sa Tagbilaran, mga suki po na ito sa mga kalungsuran, labi na diha sa itong mahal nga lungsod sa Luway. Ato po nga mga panibaya sa mga online listeners and viewers nga kanunay nakatutok sa itong tulumanon. Pinagi sa DYRD Bohol, ang kasaligan na Facebook, ang uban sa mga kaigsoonan nagtanaw ka na ito karon sa DYRD YouTube. Samtang ang atong ubang mga katawahan nagtanaw sa mga nagkadaiyang cable networks ning atong lalawigang bulanon na sila ang mga transistor radio. Salamat kayo sa inyuhang karunay nga pagpaminaw ning atong tulumon ug atong mga panghinaot ning ang tanan. Nasa kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay, naglantaw sa unahan. Kanunay na ning kamot makahimo ug mga maayo nga buhat aron pud malipay ang atong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong bulisar makiguban kaninyo ug sa kanunay kuyog ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ka rin nyo sa inyong makugyon kayong pag-report sa mga pangitabo sa atong katilingbang bulanon. Padayon, abtik nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

Kining sibya o sa kabinairan, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

0: Alas 12:17 og karon sa detalye sa atong mga balita ni padayag og pagsupak ang business ug management sector sa Bohol sa sugyot nga usbawan ang suhulan sa mga minimum wage earners dinhi sa Bohol og sa Central Visayas. Ani ang dugang detalye sa atong balita.
1: Nagpadayag sa nagadayang posisyon ang mga representante sa sektor sa pamuo, employer o negosyo din sa Bohol atol sa gipahigayon nga public consultation sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 7 diha sa Tagbilaran City Hall Atrium kagahapong adlawa. Ang maong konsultasyon isip tubag sa wage board sa giduso nga petisyon sa duha ka mga labor groups nga nangayo og dugang usbaw sa suhulan sa mga minimum wage earners sa Central Visayas. Gipangayo sa mga labor group din sa lalawigan sa Bohol ang 100 pesos nga usbaw sa minimum nga suhulan. Sa kasantangan, ang minimum nga suhulan sa Bohol anaa sa 500 pesos sa matag adlaw. Ang Bohol Chamber of Commerce and Industry nga moy dakong grupo sa mga negosyante sa probinsya miingon nga status ko ang ilang baruganan sa sugyot nga sakaan ang suhulan. Maingon man ang ubang mga management sector samtang dunay gikan sa management sector nga may pabor alang sa wage increase apan gikinahanglan tibangon usab sa wage board kung pila ang aprobahan nga dili usab mapituhan og maayo ang operasyon sa negosyo. Og tanon usab nga giauhag sa labor sector sa Bohol ang wage board nga kinahanglan adunay mahitabo nga usbaw sa suhulan karong tuiga sanglit nga padayon misaka ang presyo sa mga batakang palaliton apan nagpabiling ubos ang suhulan sa mga mamumuo. Sa iyang bahin sa attorney Roy Buenafe, chairperson sa RTWPB 7, mingon nga tun-an og maayo og dibatihan sa board ang nadawat nilang mga posisyon gikan sa labor og management sector bag-o mo pagawas og hipno nga desisyon kun do na bay mahitabo nga pagsaka sa suhulan karong tuiga.
2: Well, of course, no, timbang-timbangon sa board, no? Wala pa tayo decision nga fixed decision sa board na kung natin increase o wala tayo increase sa status quo. But it should be process, pagadibatihan, pagatunan sa matag membro sa board.
1: Lauman nga inighuman sa tuig nga anibersaryo sa RTWPB 7 matag buwan sa Oktubre, makapagawas na og desisyon alang sa gipangayo nga usbaw sa suhulan sa Central Visayas. Nakamatikod usab ba si Benafe, kami kunhod ang partisipante sa public consultation karong tuiga itandi sa mga nanglabay nga tuig.
2: Sa akong pag-observar karong buntaga, medyo nikunod ang atong mga participants ng atong attendees, but it doesn't mean na blanco o kuwang ang atong tagbo sa sectors, no, sa labor o sa management. Nagaputin ako po gikan sa publiko. Very substantial ang mga gipangbuhian ng statement tunad sa labor sector o sa management sector.
3: Yeah.
2: But of course, no, highlight sa akong napatian is that the government should play its role, no? Dili lang ang labor o ang management ang atong sangunan, ining kabahin na pinanag mag-iskota o minimum mga suhulan.
1: Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD Radio Balita.
0: Sa laing nga bahin sa itong mga balita, nalandig sa tambalanan sa lungsod sa Valencia ang 50 anyos nga mag-uumahuman gitigbas dito sa Barangay Anoyon, Valencia. Dugang detalye, The Barker Cell Remolador.
5: Dito sa lungsod sa Valencia, gihatod sa pribadong tambalanan sa lungsod sa Valencia ang 50 anyos nga mag-uumahuman kini. Makaangkon og samad tinigbasan sa bukton og tiyan nga bahin na itabo dito sa Purok 3 sa Barangay Anoyon, Valencia. Ang biktima na ilan sa kapulisan nga usa ka Hostino, 50 anyos, samtang ang suspek na ilan usab sa kapulisan nga usa ka Roman, 75 anyos, nga pulos kini lumulupyo sa Barangay Anoyon, lungsod sa Valencia. Base sa taho sa kapulisan na sayran nga kining suspek nga si Roman, paingon na unta mo pauli sa ilang panimay, gikan kini nagtugway sa binuhing baka sa dihanggi atangan kini sa biktima o gisita kalabot sa karaang panagbangi tali sa biktima o kining suspek. Tungod sa mong hitabo, dali nga milanit sa sundan kining suspek o gitigbas kining biktima sa bukton o gatiyan nga bahin. Nasikop sa ang suspek sa mga barangay officials human sa mong hitabo o formal kining giturnover sa may responding kapulisan sa lungsod sa Valencia o kasamtangan kining anak karon sa sod sa silda sa lungsod sa Valencia. Tukmang sumbong ang giandam sa kapulisan batok sa nadakpang suspek. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Salay nga bahin sa itong mga balita, may pirma sa usa ka sisterhood agreement ang Dakbayan sa Tagbilaran ug Dakbayan sa San Juan. Aron mapalig-on ang panag-uban ug kooperasyon sa duha ka lokal nga kagamhanan. Ang kasabutan gipanguluhan nila ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap ug San Juan City Mayor Francisco Javier Francis Zamora kinsa usab ang National President sa League of Cities of the Philippines. Pinagi sa mga kasabutan gilauman nga magtinabangay ang duha ka siyudad sa ilalaing natad sama sa maayong pagamhanan, turismo, kultura, pagpatigayon, edukasyon, pamuhunan o pagpaambit sa labing maayong pamaagi sa paghatag og serbisyo publiko. Kabahin kini sa pagbarayong paningkamot ni San Juan sa San Juan City sa pagtukod og ligong panag-alyansa uban sa mga lokal nga gamhanan sa nasod aron mapalambo ang serbisyo publiko og lokal nga kalambuan. Ang maong kalihukan gisaksihan sa mga sakop sa sanguniang panlungsod sa Tagbilaran og San Juan. Sa iyang mensahe, si Mayor Jane Yap nagpasalamat sa dakong kahigayunan nga apil ang Dakbayan sa Tagbilaran nga may pirma og kasabutan isip sisterhood sa tali sa San Juan o guban pang mga syudad sa Pilipinas.
3: Three types of calamities, San Juan City has never hesitated to extend assistance to fellow cities. Cities like General Santos, nagkaroon po ng earthquake. Pugo sa Cebu, nagkaroon po ng earthquake just recently. They have experienced the generosity of San Juan through financial assistance and immediate support. Palakpakan po natin.
0: Tipik sa pamahayag ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap. Alas 5.25, alas 12.25, Atangi. Pagsubina ni Vice President Sara Duterte aron patambungon sa impeachment trial, desisyonan sunod semana. Dugang detalye sa tumpagbalik.

Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ana-ana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: ang inisyatiba nga naghatag og kahigayunan sa mga kabatanunan nga makat-on pinaagi sa aktual nga paningkamot o pagtinabangay. Sa laing abahin, sa samang higayon, suhid sa malampusong mag-uuma og mangingisdang bulanon 2026, gitambungan usab ni Vice Governor Nick Besa sa sama gihapon nga okasyon mga higala diin gipasalamatan og dako nga dungog ang mga mag-uuma og mangingisda sa Bohol nga malampuson nga nagsaulog sa suhid malampusong mag-uuma og mangingisdang bulanon karong tuiga. Matod sa Vice Gobernador sa matag lugas sa humay og sa matag isda nga anaa sa lamisa, anaa ang singot, sakripisyo o gugma alang sa mga mag-uma para sa matag pamilyang bulanon. Dugang niya nga luyo sa hagit sa panahon, taas nga gasto o kainit sa adlaw o kakulba sa dagat, nagpabilin nga ligon ang atong mga mag-uma ang tinuod nga haligis pagkaon sa ekonomiya sa Bohol. Matod ni Vice Governor Nick Besas nga ubos sa liderato ni Gobernador Aris Mintado og sa suporta sa saguniang panalawigan, magkasalig ang mga mag-uma nga magpadayon ang paghimog mga palisiya, programa alang sa kaayuhan sa atong mga mag-uuma. So mana mga higala, no, ang mga activity ni Vice Governor Nick Besas mga kaigsuunan. Unya, sumpay gihapon mga higala sa gipahigayon nga committee meeting, Committee of the Whole nga gipanguluhan sa tong Vice Governor Nick Besas atong tiwason sa pagpaminaw. Ilabi na tong naminaw kagahapon pero naputol gumigay-gay na huddan tag oras atong tiwason ng pagpaminaw, no, sa gipaghisgutan, no, kalabot sa kining kaluwasan, no, sa atong mga tinun-an sa matag eskwelahan mga higala. Ilabi na karon nga nauso ang mga bayolinting mga binuhatan sa mga eskwelahan. Dili pa lang dugay nahitabo ang shooting incident dito sa Tacloban, unya dunay lain-lain nga mga insidente, mga bayolinting mga insidente sa mga eskwelahan nga gikalambigitan sa mga estudyante nga mga minor de edad mga higala. Padayon nga gihatagan o pagtagad sa sangguniang panalawigan ang kaluwasan o seguridad sa ato mga tinun-an, as well as ngadto sa mga ginikanan, no, dinhi sa itong probinsya sa Bohol. Seryoso gitutukan ni mga higala sa mga sakop sa sangguniang panalawigan kining maong isyo, mao na nga gipatawag yod dayon pinaagi sa Committee of the Whole ang maong tigo mga higala, no, aron masayran og unsay gihimo sa eskwelahan sa pagkakaron, unsay tabang nga ilang gikinahanglan gikan sa provincial government, ilabi na sa sangguniang panalawigan para makamugna og mga palisiya, makamugna og mga ordinansa, resolusyon nga magsuporta sa mga programa sa mga tunghaan alang sa seguridad o kalawasan sa atong mga tinun-an. Sa bisan asang aspeto mga higala, lakip na sa mental, social o uban pa mga kaigsunan. So, sa mga ginikanan usab, mahinungdano usab kini natong mapaminawan, no, para magkahatagan ta og gabayan, no, sa pag giya pod ngadto sa itong mga anak, ilabi na sa ilang pag-eskwela sa matag adlaw mga higala. So ani atong paminawan ay ikaduhang bahin sa Committee of the Whole meeting, no, nga gipanguluhan mismo ni Vice Governor Nick Besas mga higala.
1: Thank you very much. I'm Marian, no, I'm a psychologist, clinical psychologist in Galliaris Hospital. And I would like to take this opportunity to thank for inviting me, because it's been like a while, it's been like how many years that I would like to speak to, you know, concern agents.

0: Inyong nabati ang takna sa sanggunian panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sanggunian panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
1: Sa Bohol tayo ay masaya.
2: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Okay, daghang salamat sa atong kauban Remy Gala, si Pika Salawak, atong kauban sa atong biyahe karong gabi una, mga igala, Konsehal Jerry Cajes. Mayang gabi sa atong mga kaigsunang bulanon, labi na gyud sa atong mga suking tigpaminaw, mga igala, nga way puas nga nagsunod sa mga programa din sa naguna nga si Bianan, nga ato nga lalawigan sa Bohol, mga igala, ang DYRD AM, pinagi sa pagpamati sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio halibot ning ato nga probinsya sa Bohol, inguman sa mga kasikbit nga mga probinsya sa Mindanao o gabig sa Sugbo, kaninyong tanan, mga sanog, mga sana, maayong gabi eh. Inguman sa atong mga kadugong bulanon nga kanunay usab nga naglantaw, pinagi sa pagview sa Facebook Live sa DYRD ang kasaligan, labi na sa mga OFW nga mga bulanon, mga higala, kaninyong tanan, kung unsa mang orasa ang nahimutangan sa naso diin kamo nga nanginabuhi, maayong gabi, maayong adlaw, o welcome kamong tanan sa ato nga Thursday edition, mga higala, Aris Developing Program, diin maghatod kita o paambit kita sa mga kasayuran, mga programa o mga kalihukan nga gipahigayon o giatindihan samahan sa probinsya, Governor Aris Omentado, uban sa iyang Vice Gobernador Nick Besas o sa tanan nga mga ginsakupan sa sangguniang palalawigan, mahigala. Kay kami sayod nga ang katawhang bulanon nga gialagaran ning kasamtangang administrasyon adunay dakong katungod nga masayod sa mga kalihukan o programa sa atong panggobyerno, mga higala, din sa probinsya sa Bohol. Sa gihapon, kininyo higala sa kanginan, Alan Stuke Mangmang, makauban niyo hantong kita la City Media ning kagabion, mga higala. So atong panimbaya dahil sa banay ni Governor Aris Omentado, bansayahang pinanggang kapikas kinabuhi ang atong kasamtangan nga kongresista sa kaduhang distrito, si Second District Congresswoman Banban Omentado, inguman sa ato nga kongresista sa unang distrito ning ato nga lalawigan sa Bohol, nga busy usab pagbisita sa mga kabarangayan, si Congressman Babayap, maayong gabi eh, uban sa imuhang kapikas kinabuhi ang atong kasamtangang mayor ni Dakbay Stigbilaran, Mayor Jean Yap. O lakip usab sa ato nga kongresista sa ikatulong distrito, si Third District Congresswoman Alexi B. Sastutor, uban sa imuhang iyahang kapikas nga si Vice Mayor Christopher Tutor, mga igala, no, sa lungsod sa Kandihay. Kaninyong tanan, maayong gabi. O gatong panimbaya sa mga lugar o dapit, labi na sa lungsod sa Balilihan, nga nagsaulog sa tinuig nga kapistahan sa mahal nga patron, Mount Carmel, no? O diha sa barangay Dao, sa lungsod sa Dawis, no? Ga pista usab karon, baklayon, no? So kaninyong tanan, no? Happy pista. O sa mga namistahay, labi na niya itong muangay o tire-tire, no? Sa inyong pagpauli, ay nahina lang sa papadagan kay labi na nagkatagay o gamay, no? Aron sing unya na luwas gihapon nga mahidangat sa atong tagsa-tagsa ka pamilya, mga higala. O manginom tayo, sudstian, no? Di suds o, no? So amping kanunay yun, mga sano. Muna nga, kining adlaw gi painungod sa atong mahal nga birhen si Mount Carmel, og matud pa sa atong pagsubay-subay, kini usa ka dako nga mahinungdanong selebrasyon, no, sa simbahan Katoliko, ilabi na alang sa mga debuto nga nagsulob sa Santissimo Escapulario, kana bitawng color brown, no. Muragtag sa natin makita na karon, pero sa una, masigitag makita, sagal labi na sa mga edaran, katong mga tiguang, no? Di ganun mawadaan na ng eskapularyo. Huwag sumaha sa tradisyon, ang Birhen Maria nagpakita kang San Simon
stock niadtong Hulyo 16, 1251. O gihatag kaniya ang scapulario isip timaan sa proteksyon o kalawasan mga higala. So, ning atong programa, nga long way best, gutik ko nga atong tagagamay ng higayon, di nato ipabati kining tipik sa mensahe ni Archbishop Abit Oy, agi og pasidungog sa ulog ng kapistahan ni Mount Carmel, labi na ning iskapularyo mga higala, nga sa nika butang nga diin magtabang kanato sa pagprotehir sa atong mga lakaw mga higala isip pa napatadinis sa kalibutan nga nagatingkawo mga higala. Diyo tayo ha.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Higala kumustag, maayong hapon. Welcome na sa ding lang edisyon sa pagpanag-uba ning aton tulumanon, inyong tulumanon ang Plastada First Portion. Sa gihapon inyong sulugod sa kanunay, Wingwing Jimenez Lagura. Makikuban ninyo nining tungastak na paghatod kanini o sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon nga may labot ang lalawigang bulanon. Kumusta? Maayong pagpanikasikay sa tanang katauhang tagbilaranon, hinaot ang tanan. Ana kanunay sa Kapiskay ug Kabaskog sa inyong tagsatag sa kapanglawas nining orasas kahapunon. Sa tanan nato nga mga kaigsoonan nga manginabuhi dinhas kamerkaduhan, maayong pagpaminaw. Sa inyong mga suking mamalitay, amping sa kanunay, maayong pagpanikasikay. Sa atong mga drivers, gikan sa balhabal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, V-hire driver, legal o kolorom, maayong pagpaminaw, amping sa kanunay. Kaunya, sa tanan na to ng mga barangay officials sa Tibuok, Dakbayan, sa Tagbilaran, kumusta ninyo? Silinganan nga dapit, silinganan nga Dakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa Tupagsibya, kutob sa naka-view sa tanan nga mga Facebook account. Kaninyong mga nagtanaw karon, happy viewing, maayong pagpanikay-sikay. O niya, maayong pagpaminaw, ngadto nila ni Sir Abraham Clarin, ang atong municipal administrator sa lungsod sa Sevilla, sa atong mayor diha, kang Mayor Junin Caberte. Mayong pagpanikay-sikay diha, Mayor Amping. O niya, ngadto ni Mayor Norman Tata Palacio, kumusta? Sa atong amigo nga si Sir Ginar Balyoso, ang atong ISB Secretary sa lungsod Luway. Mayong pagpaminaw, Sir Ginar. Niya sa tanang katauhang luway noon si Konsehal Edwin Dumporcis. Kanunay po nang umustang nanimbaya sa tanang katauhan sa lungsod sa Luway. Niya, maayong pagpanikasikay po ni Sir Nungli Camacho. Nga doon ni GM Engineer Dino Nicolas Rojas ni Sir Kiking Camacho. Kanunay pong naminaw na to, amping mo sa inyong paguli, amping kanunay sa inyong pagbiyahe. So sa tanang katauhan, kutob sa mabo sa Tupagsibya, welcome og mayong pagpaminaw. Ang akong mga dikampanilyang abogado, pinagi sa pagpanguna sa akong lead counsel, Attorney Tony Arabejo, uban sa mga kaubanan, kanunay po silang nangumusag nanimbaya sa tanang katauhang bulanon, labi pang mga sukintig paminaw, ning atong tulumanon, inyong tulumanon, ang Plastada First Portion. O niya, ari sa tas mga kalambuan katikaran sa Segundo Distrito, nga kasabtangan ginumala sa atong inahan sa kanunayng panabang may agis pagpangalagad Kongreswoman Banban Cadorna Omintado. Dito sa Kapitolyo Provincial sa iyang buhatan sa Congressional Office. Usa ka produktibong pakigtagbo nga gihimo ni Kongreswoman Banban Cadorna Omintado uban sa mangkadaguan sa DENR Bohol pinanguluhan ni Pedro Wilson Henson. Uban sa mga kaubanan, og ilang gihisgutan ang mga inisiyatiba sa pagpalig-on, kalabot sa environmental protection, sustainable development, and responsible stewardship to our natural resources. Sa kanunay, nagpabilin ang saad sa atong kongresista nga panalipdan og alagaran ang katauhang bulanon. Sa laing bahin, arita sa mga kalambuan katikaran sa kagamhanan probinsyal nga ginumala sa tumbatanong gobernador, Governor Aris Omintado, may agis pagpangalagad. Provincial Government of Bohol, uban sa LGU Corilla, gihinganlan isip subay bayani regional awardees. Mapasalamaton si Governor Aris Omintado sa Department of Interior and Local Government Region 7 sa pag-ila sa kagamhanan probinsyal sa Bohol, isip subay bayani regional awardee. Kini nga award usa ka pag-ila nga nagpakita sa pagpaningkabot sa responsableng pagdumala sa pundos gobyerno og sa pagpalig-on sa transparensiya og accountability sa pagserbisyo sa katauhang bulanon. Mipaabot usab si Governor Aris Omitado o Vice Governor Nek Besas sa ilang mainiton nga pag-congratulate sa lungsod sa sa Kurilya nga nahimo usab nga usas sa mga nakadawat gipasidungga niining Subay Bayani Regional Award. Kini nga kalampusan nagpamatuod nga pinaagi sa maayong pagdumala ug pagpananghiusa mas mapalig-on ang serbisyo publiko alang sa kayuhan sa atong komunidad. Sa kanunay, nagpadayon ang pamunuan ni Governor Aris Omitado o Vice Governor Nek Besas sa pagpaningkamot alang sa paghatag og limpyo og efficient nga pagservisyo sa tanang katawhan. Sa kanunay, Abante Bohol, Aris Paras Katawhan, Aris sa Kalinaw. Sa laing bahin, pagpirma sa deed of usufruct, pagsuporta sa RTC Branch 1 Family Court dinhis atong dakbayan. Bisita ni Governor Aris Omitado sa iyang buhatan ang mga kawani sa Regional Trial Court Family Court Branch 1 sa pagpangulo ni Judge Samson Ariel Cayetona. Ilang gipahigayon ang ceremonial signing of deed of usufruct para sa yuta nga gipanag-iya sa kagamhanan probinsyal diin kini padayon nga gamiton sa Supreme Court of the Philippines para sa Family Court. Kinahanglan sa korte ang maayong nga lokasyon og edipisyo pagpatuman sa mandato sa Family Court sama sa pagpanalipod sa mga katungod sa mga bata, pagpreserbar sa panaghiusas pamilya og pagsulbad sa mga panaglales sulod sa panimalay pinaagi sa espesyal nga espesyal og makiangayon nga paghusay sa mga kaso. Ingon nga adunay eksklusibong jurisdiksyon ang Family Court ning maong concerns kalipay sa provincial government, pinaagi ni Governor Aris Omitado ang paghatag sa suporta sa institusyon alang sa usa ka malinawon nga komunidad. Nagpasalamat ang Omitado Besas Administration ngadto ni Judge Cayetona sa ilang commitment og dedikasyon sa RTC Court Branch 1 sa kanunay Abante Bohol. Laing kalambuan, capacity development para sa kabarangayan sa lungsod sa Garcia Hernandez og Hagna. Palipayon ang amahan sa lalawigan nga atua na usab nga nakauban ang mga opisyales sa atong kabarangayan sa gihimo nga capacity development pinaagi sa Local Government Affairs kon LGA. Mikabat sa 315 ka mga opisyales gikan sa 30 ka barangay sa Garcia Hernandez og 33 ka barangay sa lungsod sa Hagna nga diin ang malampusong bipailawom sa mga pagbansay nga maghatag kanila og dugang kaalam kabahin sa pagpalig-on sa atong food security og kapanginabuhian. Importante kayo para sa katawhan ang partisipasyon sa komunidad sa atong mga programa kay kini para sa ilang kaayuhan. Kini ang hinungdan nga mas gipalapdan pa ang capacity development alang sa mga opisyales sa matag barangay. Abante Hagna, Abante Garcia Hernandez. Sa dugang kalambuan, ang Sandugo Bohol Agri-Fair may usa kalawak diin ang mga produkto sa lalawigan sa Bohol magpresenta sa atong probinsya o maghatag kinig dakong garbo. Diri nasab mapakita ang hugot na pagsuporta sa kagamhanan probinsyal sa mga lokal o mapasigarbuhong bulanon nga ang mga produkto nga gikan sa atong mga mag-uuma. Mao nga giauhag ni Governor Aris Omitado uban sa puwersa sa sangguniang panlalawigan ang tanan nga suportahan kining usa ka semana nga kalihukan sa Sandugo nga mao ang Sandugo Bohol Agri-Fair nga naa dinas Plaza Rizal ning atong dakbayan sa Tagbilaran sa kanunay Abante Bohol. Padayon ang ikaduhang hugna niining gihimo nga rice distribution program sa 1,504 ka mga pamilya sa lungsod sa Alicia og 1,595 ka pamilya sa Sirabulyones ang nakadawat og tagnapulo ka kilong bugas nga gipahilo na sa Provincial Government of Bohol. Dugang kalambuan, 310 ka mga opisyales sa barangay gikan sa Anda, Kandihay og Talibon ang mitambong sa capacity building aron madugangan ang ilang kahibalog kaalam sa mga lakang aron pagsiguro sa food security og sufficiency sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. Dugang kalambuan sa atong probinsyas Bohol, mga kaigsuunan ko, nga diin atong tagaan og igong pagtagad. Kalabot niining walay hunong nga pagsigig, panghilabot, pagpangatake niining mga kritiko nga mga bulanon nga hangtod karon nagpabilin gihapon ang ilang pagkaloyalista ngadto sa mga tao nga dugay nang napaong sa politika. Mo'y hinungdan nga hangtod nining mga orasas kahaponon dili pa gyud sila makadawat nga si Governor Aris Omintado mao'y naglingkod isip amahan sa lalawigan sulod sa duha ka termino nga dunay gidugayon nga unom ka tuig. Sama niining The Bohol Monitor nga kaniadto mao'y mortal nga kontra ni Willie Ramasula. Kaniadto nag-crossfire sila, walay hunong ang pagtinungluhay adlaw tanan. Tinungluhay, tinunguhay, atras abante. Apan karon nagkuyog na sila tungod kay parehas naman silang agenda, parehas na sila og kontra. Mo'y hinungdan nga naghiusa na ang duha ka mga kampo, ang kampo ni Willie Bacacon Ramasula, inubanan aning The Bohol Monitor nga mao maning The Bohol Tribune kaniadto nga utro pong bayas. Unya kining The Bohol Monitor ba hangtod karon bisag hapit na ni pang tabunan sa yuta gapabilin gihapon nga nagtakuban, nagtago sa ilang kaugalingong hapslip, nagtago sa ilang kaugalingong anino gamit ang account nga The Bohol Monitor. Pero bisag unsaon nilang tago, naparehas maning mga tawhana aning mais nga durong bukot, hingsiwil gihapon ang ilang bungot. Padayon ang ilang pagpanghilabot sa pamunuan ni Governor Aris Omintado. Bisan pa man nga si Governor Aris Omintado nakakuha na og 90% nga trust rating og 91% nga performance rating niining iyang pagdumala sa atong lalawigan. Og dugang pa ni apagyon ang prestihiyosong pasidungog nga nadawat sa pamunuan ni Governor Aris Omintado. Kining dili basta-basta nga pasidungog, kining subay bayani award, mga kaigsuunan ko, na kining subay bayani award mauni ang sale of good housekeeping. Giusob na ni karon mauna ning subay bayani regional awardees. Mauni ang sale of good housekeeping kaniadto, mga kaigsuunan ko. Kini nga pasidungog dili ni basta-basta nga madawat sa lokal nga pangagamhanan kun ang nagdumala nagbinuang sa ilang pagpahiluna sa pundos pangagamhanan, paglusad sa mga programa, proyektong serbisyo nga para sa katawhan. Nadawat kini sa pamunuan ni Aris Omintado og ni Vice Governor Nek Besas kining dili basta-basta nga pasidungog tungod kay nakita sa Department of Interior and Local Government na ang pamunuan ni Aris Omintado kanunay niyang gibatunan ang iyang saad nga limpyo nga panggoberno. Pero kining The Bohol Monitor, naa man ang mga naapoy tiguang diha. Nga tanaw ni mo, Santos, pero puriagaba. Naibaw magutang kinsa kuning ilang mga kaalyado. Ha? Way hunong ang ilang pagpanghilabot sa pamunuan ni Governor Aris Omitado. Matod pa nila sa ilang post, oh, kumusta naman ang 400 kapamilya nga nakulban sa kaldero kay gipasira, gipaundang ni Aris Omitado ang whale shark watching kay gusto siya mukontrol sa negosyo ang uslob o sorsogon padayon man ang whale shark tourism kay wala may hakog na politiko nga gustong muilog sa panginabuhi sa livelihood sa mga ordinaryong tao. Now, alang sa kasayuran sa tanan, paminaw mo diha taga Bohol Tribune. Kanang inyong newspaper may pag-iilo nag-ihaling na ninyo. Ni ay klaro og tinaw nga pagpasabot gika nining account nga balita sa kauswagan. Plastada ang pag-explicar ni ining maong tubag aron ning The Bohol Monitor dili damagon nining ilang mga pagbinuang sa pamunuan ni Governor Aris Omitado. Now, matod pa nga credit to the owner of this post, no? Matod pa ang The Bohol Monitor nagbuhat na pod og laing paglipat og mga akusasyon para lang dauton ang pinalanggang Bohol labi pa sa pagdumala ni Governor Aris Omitado. Niya ang tubag nga diplomasya nga walay gidaot nga tao. Nasabtan nga daghang pamilya ang naapektuhan sa pagsuspindi sa whale shark interaction activity sa Bohol. Apan, dili tinuod nga adunay napamatud-ang ebidensya nga gisira kini tungod kay gusto ni Governor Aris Omitado nga siya ang mukontrol sa negosyo. Sumala sa Executive Order Number 10, Series of 2025, og sa opisyal nga pahayag, ang rason nga pagsuspindi sa whale shark operation mao ang giingong paglapas sa environmental laws og regulations. Lakip ang pagpakaon sa whale sharks, ang kakulang sa gikinahanglang permits ug uban pang environmental compliance issues. Human sa pagsuspindi ang provincial environment og ang DOLE mitabang pinagi sa paghatag og financial assistance sa mga naapektuhang trabahante samtang ang uslob og sursugon nagpadayon sa ilang whale shark tourism og labaw sa tanan lahi ang ilang management permits og regulatory setup. Busa, dili direktang ikumpara ang ilang sitwasyon dinhes atong lalawigan. Kung adunay supak sa desisyon, angay kini nga hisgutan base sa mga kamatuoran o ebidensya, dili sa mga akusasyon nga way kapasikaran. Mauna, kamong The Bohol Monitor, uban aning Willy Bakakon Ramasola, hitno ang pagpasabot, klaro og tinaw. Ha? Dunay mga dakong kakuwangan. Kinsa man di ay ang mupahiluna nga gadumala sa atong lalawigan. Of course, why lain si Governor Aris Omitado. Niabitaw mong taga The Bohol Monitor, perte man yung sipsipa ni Artyap ning Tiguang. Perte mo makasaway sa pamunuan ni Aris Omitado, moingog, mao kini mahal ang mga palitonon. Wako nung masulbad, panghilo mo! Wag ani ka solbad tos Artyap nga ha nahimo tong DA secretary o nya nahimo pag yutong congressman. Na ano po din inyong tinambaluslos nga paagi. Ya pay kabuang ani nila o anin The Bohol Monitor. Matod pa si Governor Aris kuno wa kuno mo respeto ni Vice President Sara Duterte, unsa pa kaha kunong katawhan nga daghang problema sa turismo sa Bohol, mahal ang palitunong sa Bohol, mga karning baboy, karning baka. Isos, Ginoo. Kamo, Nahibaw man ko nga, wa man mo mabuta, pero gapabuta-buta mo. Mahadzo ka untag, mabuta mong tinuod. Gapabungol-bungol mo, mahadzo ka untag, mabungol mong tinuod. Ang provincial government o Bohol, doon na na'y gihimo ng mga lakang kalabot ni ini. Ha? Gihimo ang tanan ng mga misyors ni Governor Arais umintado sa iyang pamunuan aron gyud katabangan ma-regulate kining tanan nga mga problemang mitumaw. Ha? Bisan gani sa panahon ni RTIAP nga nahimo tong Department of Agriculture Secretary, wa gani ni masulbad mao bitong dili wa siya undangig atake aning bayot nga bakakon.
2: Aya!
1: Di ba? Di ba, Ma'am Ards? Usas kanuna ang gibitbit ni Willie Ramasola kining inyong kaliadong bayot ba?
2: Ayaw!
1: Kanuna ang pasangilas RTIAP nga natulog pulpul nga gobernador nahimong agriculture secretary wa masulbad ang problema sa Bohol. Ha? Di ba? Unya karon magpabilib na po mo? Ibalik na po ninyo sa RTIAP sa probinsya sa Bohol?
2: Ayaw!
1: Ha? Muna akong giingon og tuhe. Magpatuo-tuo mong maokini, maokana. Ha? So niya, mga kaigsunan kong bulanon, ako mong ingnon, kining The Bohol Monitor, nga maumaning The Bohol Tribune kaniadto, mauni usa sa mga attack dogs nga kaalyado ni former Governor Attorney RTIAP. Si Willie Ramasola nga mao immortal nga kontra ni kaniadto karon migo na sila. Kabiso-biso nag mga animal. Onya nakita man pod aning The Bohol Monitor nga makabenepisyo sila sa gihimo karong Willie bisag nahibaw sila nga si Willie Ramasola wa na kredibilidad. Wa naman po sila ay mapupho ng mga tao nga mukuyog nila. Tuwa bitaw andi dalaga nalsaro o tropo tong huno-huno nga lasaw nga vlogger. Nangutana iyang gi-question ang akong wisdom nga kaniadto kuno didto kos blues padayon bulanon. Well, tinuod man na. Kunya nganong magpabilin pa man po kos blue nga wa naman sa mo'y nabiling blue. Aber, nganong musuporta pa man pagkos padayon bulanon nga jamo na may nahibiling nangos padayon bulanon. Pero wa na laman ako to tagae gibug aton tong post di andi dalaga nalsaro kanahibaw man pagkong na po to giilok. Ha? Maunang ako niingon na lang ko kapoy na og mo stop down pa kos level nila. Pero mo ni akong giingon nga o gusto mo klaro og tinaw nga eksplikasyon. Ing nako kay papaniutuhon ta pa mo. Anyway, akong ipaambit ninyo ning editorial gikan sa tong suod nga amigo onya kauban sa datos buhat nga tuwa dito makabase sa Cebu. Ang akong amigo nga si Mikmik Bustamante. So credit to Mikmik Bustamante. Akong ipaambit niya ning iyang mga gihatag nga mga maayong opinyon aron masabtan sa katawhan, dili malipat ang katawhan nga naghatag sa pagpanggag suporta sa pamunuan ni Governor Arais Omintado. Nawa mo masayop sa inyong paghatag sa maong suporta o pagpangga sa atong amahan sa lalawigan. Credit to my partner Mikmik Bustamante. Matod pa sa iyang post, baruganan, ang matuod likod sa bagong sugilanon sa atong lalawigang bulanon. Kini nga baruganan, nag-ingon nga si Governor Irico Arais Omintado, usa ka tinuod nga nag-alagad sa katawhan, lahi sa pamaagi sa pipila ka mga nangaging administrasyon. Tinuod niya suknanan sa liderato. Ang tinuod niya pagpangalagad nag-agad sa kasing-kasing, pagsabot o pagpakabana sa katawhan. dili sa titulo o dungog. Tungod kay dinhi siya nagdako og nag-eskwela sa probinsya Bohol. Mas nasabta ni Governor Aris Omintado ang tinuod nga kahimtang og panginahanglan sa mga bulanon. Kaniadto og karon, matod sa editorial, ang pipila ka nangaging administrasyon nahilayo sa ordinaryong katawhan ug ang mga programa kasagarang nakapabor lamang sa mga adunahan. Panahon sa pandemic sa COVID-19, adunay mga bulanong naipit sa Cebu nga nagkinahanglan pa og dako nga kantidad aron makapauli. Ug adunay mga aligasyon dili hapsay nga pagdumala sa tabang. Niadtong kongresista pa siya, si Aris Omintado mitabang pinaagi sa libre nga COVID-19 testing ug uban pang ayuda aron makapauli ang mga naipit nga mga bulanon. Mga nahimo sa karon nga administrasyon. Gipauswag ang mga ospital aron mas dali maabot ang serbisyong panglawas. Gipalig-on ang patas nga paghatag og ayuda. Giduaw ang mga hilit nga barangay aron madungog ang ilang mga panginahanglan. Gisuportahan ang sektor sa agrikultura aron nga mahimo ang gusto sa atong mga mag-uuma nga mulambo ang ilang kapanginabuhian. Dugang pa, kalig-on sa pagpangulo. Bisan sa mga hagit sama sa isyo nga may kalabutan sa Captain's Peak Resort o sa iyang preventive suspension, gipakita ni Governor Aris Omintado ang pagrespeto sa gitawag na itong due process o ang pagpanalipod sa kinayahan isip prioridad. Sa katapusan, ang mensahe sa editorial mao nga ang Bohol nagkinahanglan og mga lider nga gikan sa katawhan nag-alagad uban sa katawhan og tinuod nga nagpakabana sa ilang kaayuhan. Mauna ang kinaiya sa pagdumala ni Governor Aris Omintado. Kung muingon ang mga tigpamaba, labi pa ning mga tigpanalipod, nga diyot na lang din ha sa padayon bulanon. Kung musaway mo nga si Aris Omintado na suspenso tungod sa Captain Speak, gidawat ni Governor Aris Omintado ang maong kamanduan nga way daghang kuskus balungos bisag way labot si Aris Omintado sa pagsugod pa niya ng Captain Speak. Pero kay siya man lagi ang naglingkod nga gobernador, wa tay laing mahimo kay siya man ang giabtan sa maong kamanduan sa iyang pagka responsable nga leader isip usa ka law abiding citizen. Gisunod ni Governor Aris Omintado ang maong lagda. Unya ang inyong gilabanan wa masuspenso. Munang ay mo tigara-gara diha. Anyway, kining inyong mabasa sa social media labi pa ning The Bohol Monitor nga mao ning The Bohol Tribune kaniadto. Uban aning Willie Ramasula ang atong mayong buhaton na ignore. Kaya nasayod mong tanan nga ang mga pasangil ani nila kutob lang tumoy sa ilang dila o wagyo'y resibo nga gipakita. Pasabot ako ng resibo, wagyo'y ebidensya ng ilang mga pasangil o akusasyon.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: Hinilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: ni Perlita Rimirata, Jaime Akain de San Roque Maribuhok, si Pedrito Porol de Mansasa, Ranilo Bernat de Lubugon Duero, may gabi isab ni Emil Vlog, si Arnie Leray Bujungan de Lubok. Standby, gikan sa bang balita nga nahagpat dito sa Governor Celestino Gallaris Memorial Medical Center. Alerto John Gutierrez.
1: Naidangat diri sa Gallaris Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo human kini mi bangga og minivan diha sa lungsod sa Dawis. Ang driver sa motorsiklo gipaila nga si Jim Quimado nga lumad nga taga barangay Tanday sa lungsod sa Baclayon. Ug sa tuwa na sa iran basi usab sa asoy ni Police Master Sergeant Marvin Inot, Police sa lungsod sa Dawis, nga gininang alas 3 sayo nga kapunon nga kini si Jim Quimado lulan sa igida nga motorsiklo padung naunta kini nga muli. Apan pag-abos may barangay Mayakaba Kadawis, tungod lagi nga na out of control ang gidaan niya nga motorsiklo, may bangga kini sa iyang nahisundan nga minivan diha sa kilid nga bahin. May nundang main takap mo in town kini si Jim. O gidali siya og riskyo sa tuwang MDRRM o sa lungsod sa Dawis o gidagan diri sa Tangaliaris Medical Center. O katuwa nga nasa iran nga nakaangkong kini mga angol bunog siyang kalawasan o nanausap kini siya sa luwas nga kahimtang nakatong driver nga iyang nabanggaan nga minivan nga gipailang si Emmanuel Taliguba daga diri sa tuwang nagbayan sa Tagbularan nga matupanan na sila gihimo nga mga kasabutan kabahin sa panghitabo. Nasa lain nga bahin na Ernon, ako agad nga pahisubo, wa ako magdahom nga sa uyuan sa kong asawa nga nabugtuan in taon sa ihang kinabuhi. Ganinang alas 4 sa sayo nga kapunon, dito ragyan sa ihang gipuyan diha sa may barangay Bayakabak Maribuhok. Kondoles no, may pahisubo, may Yoyo Nilo Utsaron nga himpanaw nagig ka sa lain nga kalibutan tungkol sa imang gihambin nga sakit. Nga wa nagi ka mag-agwanta, mao na nga pahisubo sa ngalan sa akong katibuk-ang pamilya, pahisubo sa kamatayon ni Nilo Utsaron, pahibaw sa mga kaprintihan, kagalaan nga iyang patay haya at sa iyang lawas na sa iyang gipuyan diha sa Bayakabak sa lungsod sa Maribuhok. Ang nabangutan nga nagpahibaw ni ini ang iyang asawa nga si Inday Utsaron. Gika lang diri sa mutangan sa Gallaris Medical Center. Karsa Lerto, sa Gutierrez, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: Aguilaran by
0: night. DYRD. Subo, sa manang dulangon, sa mga nakaila, pariente, amigo, o sa mga nakadungog. Yang yun, tanan sa paglitog, sa pibla kapulong, sa pag-ampo, alang sa kamatayon ni Valerio Boy Mihias Dulangon. Namatay sa edad nga 69 kagahapon din iyang haya anas Purok 7 San Vicente Bingag mismo sa iyang panimay. Labi na sa mga taga-Inabanga kung kinsa man ang nakadungog nga mga kaparintihan ni Valerio Boy Mihias Dulangon og naila siyang Boy Kilo o Boy Kilo, no? Diha sa Bingag, namatay siya kagahapon sa edad nga 69 sa iyang sakit nga gihambin. Pasubo alang sa mambanay unya ang lubong o ang misery kay may pahibaw lang unya puhon. Dinis itong pagpadaguban alas 10:12. Standby sa atong pagbalik. Gisaligan.

0: ang Tacna a las 5:35.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.
2: Si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karumbuntagan ng adlaw ng Biyernes, Hulyo 17, 2025. Nasikop sa kapulisan ang top 6 regional most wanted person sa kasong qualified rape o act of lasciviousness dito sa lungsod sa Gindulman. Usa ka lalaki nga nalambigit sa tigbakay sa kalangpin, nasikop suspect, nakuhanog ito hang shabu. Ordinary wanted person gumikan sa kasong physical abuse dagpan dito sa barangay Poblasyon, lungsod sa San Miguel. Samtang usa ka motorsiklo ang nakadasmag og sakyanan sa lungsod sa Dawis, driver sa motor naangol. Bago itong mga higalang ato mga uluhan na mga detalye karong lasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita, uban kang atoy gusap maing buntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita. DYRD Weather Report.
3: Maayong buntag. Ani akining pinakaunay kalmuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Ang low pressure area nga padayon nato nga gi-monitor or gibantayan nga naa sa gawas sa PAR or gawas sa Philippine Area of Responsibility. Nahimo na kining usa ka bagyo o nahimo na kining usa ka tropical depression. Samtang sa may alas 3 sa kabuntakon karong adlawa, ang tropical depression nga naa sa gawa sa PAR or outside Philippine Area of Responsibility, gibanabana kini basis ng available ng mga data na kini may mutang sa 2,965 km east of southeastern Mindanao o anak ni sa coordinate na 5.3 degrees north, 152.4 degrees east. Samtang nagdalak ni sangin, yun na gikos ko ng kamat nga to na sa 45 km matagtak na doon sa sentro. O gano'n na kinigas tinis o paghuros sangin nga mukabat nga to na sa 55 km matagtak na. O kini nag-airog sa direksyon, northwestward or aminahang kasagpan sa hinay nga pag-irog. Samtang sa latest nga data sa mong bagyo, sa pagkaroon ubos ang iyang chance nga musulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang kini mong bagyo, wala kini epekto diri sa ato asa nasod. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong panahona, padayon gyapon nga nakaapekto kining gitawag na tong southwest monsoon o habagat, mao kining sistemahan nga nakaapekto dito napita sa may extreme northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes ug Babuyan Islands, kining mga lugar makasinati laman ang mga papanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragumo na kalangitan ug ginobanan sa panagsang ang mga daknit nga mapag-ulan, mga pagpanulupagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ulakip na usab ang bangbayan sa nasod ug ingon man sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug dakmayan sa Tagbilaran. Karong adlaw makasinati kitag maayong panahon. Gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragumo nga kalangitan ug inubanan sa panagsa nga mga daklit nga mga pag-ulan, mga pagpanulupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang silangan ug paingon ngadto sa habagatang kasagpan nga maayo mopasalabi sa bang sa tibok nasod ug ingon man sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:30 sa kabuntagon o mosalop sa kini sa may alas 6:08 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radio Station, Yunaro Samar, maayong buntag.
1: DYRD Weather Report.

0: Oras alasais 4.
1: Tag na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Higala, kumusta? Maayong buntag, katilingbang bulano ning adlaw nga Biyernes, sa 17 sa Hulyo 2026. Maayong buntag, Buhol. Magandang umaga, Pilipinas. Salamat kaayo sa tanang grasya gikan sa itong labang magkahom karong nga buntaga. Pag-usap kini si Allen Doidora sa Patrol Balita. Sa ngalan ni Atoy Kosap ang maghatod sa mga presko o nagbagang balita gikan sa lawak balitaan aning istasyong DYRD. Uban usab sa itong mga live reports gikan sa itong mga patrol reporters nga mahatol silang tagsa-tagsa ka mga nahipos nga mga balita karong buntaga. Mayong pagpaminaw sa libuan atong mga suking tigpaminaw sa radio, sa TV, pinaagi sa itong YouTube o mayon man sa itong Facebook Live. O lakip nga to sa mga nagpaminaw sa itong online streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, sa ngalan ni Atoy Kosap, kini si Allen Doidora maghatod sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita.
3: Pagsubang sa adlaw, ng kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagbagang balita. Patrol Balita,
4: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang Alagad Atoy Kosa.
0: Niyang uluhan sa itong mga nagbagang balita karong buntaga. Gikabalaka sa DepEd Tagbilara na pagkaungo sa daghang mga kabataan sa online game samtang giparawagan ang mga nasudnong ahensya sa paghimog aksyon batok sa mga online games. Gitunan pag-ayo sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 7 ang usa ka gatos nga gipangayong usbaw sa mga mamumuo og ang kapasidad sa mga tag-iya sa negosyo sa paghatag og saktong suhulan sa Central Visayas. Gipaklaro sa PPA Tagbilaran nga administrative penalty ang 200 pesos nga gisingil sa mga sakyanang nagparking sud sa Tagbilaran City Port nga way driver sulod sa 15 minutos. Suportado ni Gobernador Ari Sumintado ang pagbanhaw sa LGU sa Danao sa kontrobersyal nga Kantakoy Hydroelectric Power Plant kadakong tabang sa nagkadakong pagpanginhanglan sa kuryente sa Buhol. Gipalig-on sa Tagbilaran City o San Juan City ang relasyon pinagi sa Sisterhood Agreement sa pagtinabangay o pagpaambit sa epektibo o maayong pagdumala sa gobyerno sa duha ka local government unit. Gitinguha ang pagbutang og solar power sa Provincial Capitol Building aron makadaginot sa bayronon sa kuryente ang kagamhanang provincial. Sa kaulohan, gisaway sa defense team ni Vice President Sara Duterte ang taas nga manifestation sa prosecution. 200,000 o 2,000 binuwang ayuda para sa 4-piece walang goto members o low-income Filipinos gianunsyo ni Presidente Bongbong Marcos. Sa gawas, barko sa Houthi Militia na dunay armas gi babagan sa Yemen government forces. Uluhan sa tong mga patrol reporters. Atong unahon ang mga uluhan gikan sa kalungsuran na Barker Cell Remolador.
5: Kantidad kapin sa 82,000 pesos nga ginadiling droga ang nasakmit sa kapulisan sa Kalapi gikan sa usa ka akusado nga gisikop sa kalapasan sa cockfighting law kinibase sa usa ka arrest warrant kalambigitan sa illegal nga cookies apan nasapon kini nga nagahupot usap o ginadiling droga atol sa pagkasikop niini. Narukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Uluhan sa mga balita, gikan sa Tambalanan, Alerto Jun Gutierrez.
6: Nakangkon mga angol bunog sa kalawasan ng usa ka driver sa usa ka motorsiklo. Umakneme bangga usa ka mini van diya sa Alonso Dawes gidali siya og rescue sa tuwa nga MDRRMO o gidagan diri sa tanggalyares medical center. Kay sa alerto dugo Ceres ang print mo forever basta berita DYRD ang saligan sa balita.
0: Mga balita gikan sa lungsod sa Ubay, Masculado, Winnie Reyes.
7: Ordinary wanted person gumikan sa kasong physical abuse nadakpan sa barangay poblasyon lungsod sa San Miguel. Gikan sa San Miguel Municipal Police Station kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Bago to mga nagbagang uluhan sa to mga balita, garong buntaga hatod sa Marcela Feeds.

0: kining mga lugrama kasi nati laman ang mga papanagsang pagpalagom o ngadto na sa usahay adunay managumo na kalangitan o ginobanan sa panagsang ang mga daknit ng mapag-ulan, mga pagpanulupagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ulakip na usab ang bangbayan sa nasod o gingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o dakmeyan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitang maayong panahon gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay maragumo nga kalangitan ug inubanan sa panagsa nga mga daklit nga mga pag-ulan, mga pagpanulupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang silangan ug paingon ngadto sa habagatang kasagpan nga maayo mopasabi sa ubang sa tibok nasod ug ingon man sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan malinaw nung ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura, magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5 imidya sa kabuntagon, o musalop sa kini sa may alas 6-8 sa kaponon. Dinhi na lang kutob, kininagayikan sa Dios de Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radio Station, Yunaro Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD nag-una sa mga balita.
2: Alas 12:19 nagatud sa itong oras, may gala, may pagpaminaw sa itong mga naglantaw garon sa inyong mga smart TV, pinagi sa YouTube sa DYRD. Good morning sa tanang mga nag-view sa YouTube channel o mayroon man sa ito ang Facebook Live sa DYRD Bohol, ang kasaligan na Facebook. Sa balita sa kauluhan, giakondina ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. ang China Daily human nga nagpagawa sa usa ka social media post nga naghulagway sa mga Pilipino isip mga unggoy. Kalabot kini sa isyu sa arbitral ruling sa West Philippine Sea. Matod kang Teodoro, ang naisgutang nga post sa Chinese state media outlet nagapakita lamang og pananaw sa Chinese Communist o Communist Party sa mga Pilipino. Gipagawas ang controversial nga post sa China Daily yatong Hulyo 10, duha ka adlaw bago ang ika-napo nga anibersaryo sa makasaysayanong desisyon sa Permanent Court of Arbitration nga miila sa katungod sa Pilipinas sa Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea. Sa gipagawas nga pamahayag kagabi, gibutyag ni Teodoro nga ang pagpakita sa mga Pilipino isip mga unggoy usa sumatod pa sa panghigamay sa nga propaganda usab batok sa Pilipinas. Makita usab sa mao nga video nga usa ka unggoy ang nagsuot og barong Tagalog og nagsalakot samtang gimanduan ang mga karakter nga mohimo sa o mo lusob sa Amerikano o Japones. Gipakita usab sa video nga ang unggoy gibumbahan og water cannon sa kadagatan human sa human nga makadawat og kopya sa arbitral award. Matod kang Teodoro, ang naisgutang material pag BIBI sa 2016 arbitral award og usa ka pagpakita og karahasan batok sa mga Pilipino og sa mga sundalo. Alas 6:22 sa laing bahin sa tong mga balita,

0: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
1: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nila Intinado, Puro Patro, Malicia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interregion, kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad, kay 30 mil man. Motor kong ingon na, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interregion, dangot lang mo sa makabuhay, kay mura'y makatabang sa atong kinabuhi.
4: Makabuhay!
5: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok og pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita og kapanginabuhian para sa kaugalingon og sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod uban sa eksaktong diet og healthy lifestyle. 5 pesos og 50 centavos SRP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy og sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oh, ano mo kung ano man ay mong nagway, pre?
7: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water Pre kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong hinumduman kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer pre. Ako na siren nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawan ni nako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
6: Dili pa pirmi man wala tao sa inyong balay pre.
7: Mao lagi pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
6: Yun na pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
7: Wala pre. Magpagama pa ko.
6: Ay sus pre. Ang ayud butang nga nimo na og mailbox imong pultahan sa panimalay o sa gate. Aruna na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong hibalan pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apantong walay tawo imong panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
7: Kunya, unsa may laing pamaagi pre para mahibalo ta sa matagbulan nga bill?
6: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon aron bulana. Pwede man ta manawag o mobisita sa opisina sa BWUI. UI, dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat na ay maayo pre. Napadungog ko sila programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
7: Mo ba pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
6: Yamat, sweet to maligi ka na pre.
7: Bilinyal na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
6: Sa akong nahibalan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
7: Aw na abanday na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yon ramanday kaayong pagsulbad. Pilid ko sa Bohol Water pre kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:10 sa buntag.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanyag sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Higala, mayong buntang kininausabang hanay sa labing labas nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Hatod kini sa mayong tinguha sa Island ng City Mall, hinika yung yandam sa mga gisaligang tinghipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, sa Friend Mo Forever.
2: O ginisigli orkolyo ang Friend Mo Forever.
0: Ang mga hatod sa mga balita, o karoon sa itong mga uluhan. Gika Balaka sa Department of Education, Tagbilaran. Ang pagkaungo sa daghang mga kabataan sa online games, samtang ipanawagan kini ang mga nasunong ahensya sa paghimo og aksyon batok sa mga online games.
2: Giton ang pag-ayo sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 7 ang 100 pesos nga gipangayong usbaw sa mga mamumuo og ang kapasidad sa matag iya sa negosyo sa paghatag og saktong suhulan sa Central Visayas.
0: Gipaklaro sa PPA Tagbilaran nga administrative penalty ang 200 pesos nga gisingil sa mga sakyan kun nasakyanan nga nagaparking diha sulod mismo sa Tagbilaran Port nga way driver sulod sa 15 minutos.
2: Suportado ni Gobernador Aris Mintado ang pagbanhaw sa LGU Danao sa kontrobersyal nga Kantakoy Hydroelectric Power Plant nga dakong tabang sa nagkadako nga panginahanglan sa kuryente din sa probinsya sa Bohol.
0: Gipalingon sa Tagbilaran City o San Juan City ang relasyon pinagi kini sa usa ka sisterhood agreement pag tinabangay o pagpaambit usab sa epektibo o maayo nga pagdumas gobyerno sa duha ka mga local government units.
2: Gitinguha ang pagbutang o solar power sa Provincial Capital Building aron makadaginot sa Byronon sa kuryente ang kagamhanang probinsyal.
0: Samtang sa itong police report, nasikop ang usagang lalaki na labigit kini sa Tigbakay dito sa lungsod sa Kalape.
2: Pag-ampo sa Rosario, Matag-adlaw, ang naghatag og kusog sa usa ka 84-anyos nga lolo nga nag-inusara na og puyo dito sa barangay Tanglan, lungsod sa Luon. Sa balitang regional, nasikop na ang tulo ka mga suspek sa

0: order ka ng balay na may kwarta ikapalit o data ang bata, makaduwa, maka-access. So dapat siguro tabangan na to na nga side. Kay kung ispilahan lang, wala may nagkulang.
1: Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Midwin Inting. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Yodoro Kahilog nagtanaw gikan sa Seoul, South Korea. Si Juanis Narisma Ugates Prima nagtanaw live gikan sa Kabayugan, Kalape. Si Arlene Malnigro nagtanaw pod sa Purok Dos Daotag, Bilaran City. Usab si Ma'am Biti Humawi nagtanaw og Abreo Galio Barbaruna. Gitun-an pag-ayo sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 7 ang 100 pesos nga gipangayong usbaw sa mga mamomoo ug ang kapasidad sa mga tag-iya sa negosyo sa paghatag og saktong suhulan sa Central Visayas. At ang paminaw ng report ni Zara Arcayena.
3: Gitun-an pag-ayo sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB Region 7 ang gipangayong usbaw sa suhulan sa mga mamumuo sa Central Visayas. Ang mga grupo sa mamumuo nagpasaka og petisyon nga naghangyo og dugang suhulan nga 100 pesos tungod sa nagkamahal nga mga palaliton, pagsaka sa presyo sa lana, transportasyon, bayranan sa serbisyo ug uban pang batakang panginahanglan. Sa pagiginabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Hulyo 16, ang attorney Roy Buenafe, chairperson sa RTWPB sa Central Visayas, giingon niya nga anaa pa ang board sa public consultation nga gitinguhang mahuman sunod semana.
4: Kung niya pata sa unang hugna sa proseso na to, magdetermine kung ayan na ba nga tandugo na to ang suhulan, ang minimum na suhulan sa tunga-tungang Visayan na binadya sa probinsya sa Bohol, no? So, doon na patay gihimo karon ang consultation, nagagunat ka sa Cebu karon bago lang yun na human na to ang atong consultation diha sa Tagbilaran at sa Tibong Probinsya sa Bohol. So, nining pagiha, Bong, no, masuta na to na dini na pang statistical data o science base ang atong gitanaw. But we're also looking at, no, atong gitanaw ang clamor, ang huhungihong sa ato mga kaisuunan, dili lang sa mga mamumuo kundi dili sa mga pagpatigayon po, no. So duha ka happy nga tong gitan-aw karon, Bong, aron nga mabati gyud nato, makita nato nga unsa magyud ang iyan, no, unsa na may pulso sa publiko dili nga atong minimum masuhulan sa tunga-tunga Kabisayan.
3: Matod ni Buenafe, human sa konsultasyon, magpahigayon pa sab ang board ug usa ka public hearing nga gikatakda sa unang semana sa Agosto. Target sa board nga desisyonan ang gipangayong aumento sa minimum nga suhulan karong Setyembre. Giklaro ni Buenafe nga ideal minimum wage ang 1,200 pesos nga giduso sa mga grupo sa mga mamumuo og dili usbaw. Dugang pa niya, padayong gitimbang-timbang sa board ang panginahanglan sa mga trabahante ug ang kapasidad sa mga employer sa paghatag og saktong suhulan taliwa sa sige ug saka sa presyo sa mga palaliton. Gisiguro sa RTWPB 7 nga mabalansi pag-ayo ang mga mamumuo ug ang mga employer ilabi na sa gagmayng mga negosyante nga dili kaayo maapektuhan sa gipangayong usbaw sa suhulan. Ang Bohol Chamber of Commerce and Industry o BCCI nga mao'y dakong grupo sa mga negosyante sa Bohol miingon nga status quo ang ilang baruganan sa gipangayong usbaw sa suhulan. Sa kasamtangan, ang minimum nga suhulan sa Bohol ay naa sa 500 pesos matag adlaw. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayena, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: May buntag ito kang Julius Madanggit, Doy. May buntag na mo diha, watching the Breakfast News sa YouTube. Unya sa mga adunay Smart TV, i-like uga, i-follow ang DYRD Kasaligan. Radyo na, TV pa. Unya masayon nga pagsubay sa mga kasaligan, pinakabagong balita, direkta na gayon diha sa inyohang mga telebisyon. Mihatag uga katinawan ang Philippine Ports Authority. Reklamo sa mga sumasakay kalabot kini sa 200 pesos nga parking fee sulod sa pantalan ng dakbayan sa Tagbilaran. Ang gisingil nga kantidad nakahatag kini kalibog sa publiko, labi na sa mga sumasakay tungod kay unattended ang vehicle o gadili parking fee ang nakasuwat sa mga resibo. Si Attorney Diane Gilamon, ang Acting Port Manager sa Philippine Port Management Office sa Bohol, atul kini sa regular nga sesyon sa sanggunian ang panglungsod, may tinaw nga wa pa sila'y opisyal nga taripa sa ang PPA mismo alang kini sa parking o sa pagkakaroon. Giklaro usab ni Gilamon nga 200 pesos dili kini regular nga parking fee kun dili usa lang kini ka administrative fine alang sa mga sakyanan nga way nagbantay lapas sa 15 minutos matag adlaw. Ang pamunuan usab sa PPA way tulubagon sa bisan unsang butang nga mawa o madaot baka diha sa sud mismo sa maong nga pantalan sa mga sakyanan gibiyaan. Gidugang usab ni Attorney Gilamon nga kasamtangang gilihok sa ahensya ang pagbugna o gas opisyal nga taripa sa parking aron sa maresolba ang maong isyu o kini ipaubusab sa usa ka public hearing sa di pa kini hingpit nga ilang ipatuman.
2: Good morning ni Nang Mary Discaliar, Am Undong Discaliar o si Moloy Discaliar na minaw ka nato karon. Usab good morning ni Ninch Chuel, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Usab good morning ni Mabiti Humawid, Mercedes Matalines, nagtanaw live gikan sa Australia. Suportado ni Gobernador Ari Cimentado ang pagbanhaw sa LGU Danao sa kontrobersyal nga Kantakoy Hydroelectric Power Plant nga dagkong tabang sa nagkadako nga panginahanglan sa kuryente sa probinsya sa Bohol. Atong paminawon ang report ni Allen Doidora.
6: Yangup ni Gobernador Ari Cimentado ang plano sa lokal kagamhanan sa Danao nga ipadayon ang pag-usab ang kaniadto kontrobersyal nga Kantakoy Hydroelectric Power Project nga gilaumang makatampo sa dugang supply sa elektrisidad sa lalawigan. Among plano gipahibaw ni Danao Mayor Celeste Lirion atol siyang State of the Municipality Address sa miaging simana diin niyang gipadayag ang intensyon sa lungsod nga buhion pag-usab ang dugay ng napahimutang nga proyekto. Matod ni Cimentado, nakahigayo na sila og inisyal nga panaghisgot ni Mayor Lirion mahitungod sa pagpadayon sa proyekto o giyang gikalipay nga kini opisyal nga ipahibaw nga to sa publiko.
7: Initial na talks bahin na no? Nga i-revive ang Kantakoy Hydro Power Plant. So nalipay ko na iyan igibutyag panahon sa iyang suna sa kong pagdungog. Again, nalipay ko tungod kay gikan yung mismo sa iyang statement na suportahan nila ang Kantakoy Hydro Power Plant.
6: Suma sa gobernador ang pagpalambo sa dugang tinubdan sa kuryente importante aron matubag ang nagkataas nga pagpanginahanglan sa elektrisidad sa Bohol ug mapaligon ang energy security sa lalawigan. Ang proyekto pagadumulaon ubos sa Santa Clara Power Corporation nga gilaumang makatukod og hydroelectric facility aron maghimo og renewable energy gikan sa tubig. Una nang nahimong sentro sa kontrobersiya ang Kantakoy Hydroelectric Power Project sa dihang gisugdan sa konsepto niini sa administrasyon ni kanhi gobernador Enrico Boyle Cimentado. Niadtong panahuna na lambigit ang proyekto sa mga issues politika o nagkadayang opinion gikan sa pipila ka mga sektor, hinungdan nga wa kini mahinayon. Sa pagkakaroon naglaom ang provincial government o ang lokal ng gamhanan sa Danao na pinaagi sa pagbuhi pag-usab sa proyekto makatabang kini sa paghatag og dugang limpyo o basligon nga supply sa elektrisidad alang sa Bohol samtang nagdasig usab sa dugang kalambuan sa pamuhunan sa lalawigan.
7: Kayuhan na sa Bohol, no? If we have additional power, any kind of renewable na power for Bohol.
1: Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD
5: 27 minutos sa pasado alas 7, dari sa itong DYRD Breakfast News. Good morning ni Kagawad Weng Uchiya niya sa Barangay Mansasa, kakuyog mo diha ni Rudy Bulawin. Si Irma Shaga, good morning. Jamil Di Casa, taga-Bilar, may buntag. Si Ma'am Lourdes Bahaw, si Fernando Salazar Migrino, Junfel Besas. Daghang salamat sa kanunang pagsunod o pagpaminaw sa ito ang DYRD Breakfast News, matag-adlaw. Hatod kini sa may tinguha sa Island City Mall.

0: D-Y-R-D. Balita,
1: Balita,
0: Pilipinas.
2: Kining Balita Pilipinas, ito ganito sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligyan kini sa mga baterya, multi-line sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical o electronic supplies and construction materials. Nagabaligyan sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Dalan, Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Ipahibaw sa Department of Agriculture ang pagsaka sa presyo sa pagpamalit og bugas samtang temporaryo unang gipahunong ang pag-abot sa mga imported gabugas gikas Iloilo atol kini sa panahon sa tingani. Matod ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., sugod na sa sunod-sunod ng mga panahon sa pag-ani sa Setyembre. Ang National Food Authority mapataas kini sa minimum nga presyo sa pagpalit og bugas ngadto sa 21 gikan kini sa ka 17 kini aron sa matabangan ng mga mag-uuma nga ma kuan sad sila sa ilahang gasto sa abono ug uban pang mga gamit. Gipahibaw usab sa Secretary sa Agriculture nga why imported nga bugas nga tugutan nga idiskarga sa mga pantalan sa Setyembre hangtod katapusan sa buwan sa Nobyembre malikan usab ang pagbaha sa merkado sa mga imported nga supply sa bugas dinhi sa atong nasod.
3: Gibasura na sa buhatan sa Ombudsman ang kasong gipasaka batok ni DPWH Secretary Vince Dizon kabahin sa pagtukod sa pasilidad ni atong 2019 SEA Games gumikan sa kakuwang og ebidensya. Ni atong Disyembre 2021 sa dihang gibasura ang kaso batok ni Dizon. Migawas ang pamahayag human sa pahibaw ni NBI Director Melfin Matibag nga imbestigahan sa ehensya ang bidding ug anomalya sa pundo sa mga proyekto sa 2019 SEA Games ilabi na dito sa New Clark City Sports Complex base na usab sa bagong impormasyon nga mitumaw.
2: Dugang balita ang Pilipinas, human ini.
0: D-Y-R-D. Balita,
1: Balita,
0: Pilipinas.